0: apeni ganyan sera di chota kinik nae. Dung apeni ganyan sera di chota kinik nae.
1: Mambo ya leta.
0: Kutango no mochwa nya uma. Kose uwe moe wa uma. Kose uwe toye ka uma ya uma.